Sy het nie baie geld nie, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoop,

Rudy Miller met Koning van my hart. Goeiemôre van my Johan Lerm. Baie welkom by SFM op hierdie Saterdagoggend. 1 Koning 7 vers 31. Ja, die wat met die dinge van die wêreld te doen het, moet leef asof hulle daar niks aan het nie. Want hierdie wêreld, soos ons hom ken, is aan die verbygaan. Om aan Jesus Christus te behoort, beteken dat ons hemelse burgers is en niks aan hierdie verbygaande wêreld het nie. Ons het waarde wat bepaal word deur ons verhouding met Jesus Christus. Daarom staan ons uit. Daarom is ons anders en is ons vol hoop wanneer dit swaar gaan, omdat ons op God vertrou. My en jou opdrag is om omgee mense te wees wat nie veroordeel nie, maar uitreik na hulle wat seer gekry het in die lewe. Mag die Here my en jou daarin help. Vader, help ons om uit te staan as omgee mense. In Jesus naam. Amen. 90.1

0: Mionet met Plet My Net, weer eens goeiemôre. Baie welkom by SFM op hierdie saterdagoggend. Ek is Johan Lerm en ons gaan sommer lekker saam kuier tot 9:00 vanoggend. Binnenkort gaan ons kyk wat die weer vir ons vandag beplan, sport, nuus en omgewing van 6:30 en 7:10 ons seeverslag met die nuus op die uur.
1: 90.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Ons minimum en maximum temperature vir vandag, ons begin aan die kus Stilbaai 11:22. Mosselbaai Hartenbos begin by 12, gaan op na 19. George Wilderness 11:19. Knysna minimum 11, maximum 21, Pietermaritzburg Baai 11:20. In die Karoo, Uniondale en Willowmore begin by 6, gaan op na 19. Prins Albert 8:21. Minimum temperatuur op Oudtshoorn is 8, gaan op na 22. Lady Smith begin by 9, gaan op na 21. Riversdal, Albertinië 9:22. Elders in die land, Pretoria begin by 11, gaan op na 23. Bloemfontein 3:22. Kweberga begin by 11, gaan op na 21. En Kaapstad minimum 14, maximum 19 grade Celsius. 104.1 SFM.

0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.
1: Hoor as die wolke, verder as die son,

0: die klanke van Nicola Nicoletti met Perfects Overrated, voordat Man Rou met Hartedief en Lisa Bronner antwoord op die liefde. In die wêreld van sport kan jy uitsien na die volgende Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde: 13:45 die Sharks teen Zebre in Durban, 4:00 vanmiddag die Bulls teen Benetton in Pretoria, 18:15 Lanelli teen Scarlets en ook 18:15 Leinster teen Asprey, en dan 20:45 vanaand Munster teen die Lions, 'n belangrike wedstryd vir die Lions daar teen Munster, wat ook 'n goeie span is. Dit is vir eers ons sportnuus, meer sport in die omgewing van 7:30.
1: Hier om te bly.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: Trokkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van trokke en lewer landwyd af. Nuuslits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
4: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
5: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

And God said, let there be light.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Fadil Erms is borgtog toegestaan en die inkomstediens waarsku belastingbetalers teen vals belastingvereffenings bedrogspel.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00. Ek is Johan Lerm. Die parlementslid Fadil Erms is borgtog van R10,000 toegestaan. Erms het gister in die Pine Town Landdroshof in KwaZulu-Natal verskyn op aanklagte van die manipulering en ontwrigting van polisieondersoeke in die moordsaak van 'n KwaZulu-Natalse politikus, Sindiso Magaga, in 2017. Die staat het hom daarvan beskuldig dat hy inligting van 'n gevangene in die Durban Westville gevangene misbruik het om die hoof van misdaadintelligensie, Domisani Kumalo, by die moord op Magaga te betrek. Die ATM doen 'n beroep op die Departement van Binnelandse Sake om die probleem van onwettige immigrante aan te spreek. Die party blameer die departement vir die toenemende aantal werklose Suid-Afrikaners en buitelanders wat misdaad in die land pleeg. Volgens die ATM neem sommige wetgewers onwettige of sommige werkgewers althans onwettige immigrante in diens en dit dra by tot die hoë werkloosheidsyfer. Die ATM-leier in die parlement, Vuyo Zungula, sê die departement van binnelandse sake moet ook Europese en Amerikaanse onwettige immigrante wat in Suid-Afrika is, hanteer. En die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het belastingbetalers gewaarsku oor 'n nuwe uitvissing bedrogspel wat vals belastingvereffeningskennisgewing boodskappe behels. Die Inkomstediens sê misdadigers stuur e-posse en SMS'e wat baie soos amptelike kommunikasie lyk en druk ontvangers om beweerde uitstaande belasting in bedrieglike bankrekeninge in te betaal. Die kennisgewing dra dikwels titels soos finale aanvraag of vereffeningskennisgewing en bevat kwaadwillige skakels. Die Inkomstediens beklemtoon dat hulle nie betalings via nie amptelike skakels aanvra nie, nie vir bankbesonderhede vra nie en nie betalings in persoonlike rekeninge aanvaar nie. Belastingbetalers word versoek om alle kommunikasie direk deur amptelike inkomstediensplatforms te verifieer. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 8:00.
0: Hartenbos 90.1.

0: gereed vir meer krag, meer stel en meer avontuur?
1: By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford modelle op jou.
0: Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dinamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie.
1: Moet dit nie misloop nie.
0: Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die Ford reeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
2: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
3: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
4: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, asook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nuisnaweg 6 George of aanlyn by arenagroup.co.za.
2: At Arena Group Solar, you will always be first in line.
5: 90.1 104.1 SFM.

0: 10 minute na 7 op die SFM horlosie, so pas luister na Eden met Superhero en voor dit One Voice met Droomplaneet. Nou vir vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: 'N mooi dag vir ons streek vandag voorspel. Ons begin met die minimum en maximum temperature vir Mosselbaai. Hartenbos begin by 12, gaan op na 19. George Wilderness begin by 8, gaan op na 20. Lysna 10, 22. Minimum temperatuur op Pietermaritzburg is 9, gaan vandag op na 21. Uniondale begin by 5, gaan op na 20. Minimum Oudtshoorn is 7, gaan op na 23. Riversdal begin by 8, gaan op na 23. Stilbaai 10, 21. Prins Albert minimum 7, maximum 21. En Ladysmith begin by 7, gaan op na 22 grade Celsius.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Are you aware that you can use your home loan to restructure your finances? The Matfin Help Plan is designed to use the equity on your property to do renovations, pay all outstanding accounts, including personal loans, as well as paying school fees. Matfin will ensure judgments and adverse listings are removed from your name. The Matfin Help Plan can improve your monthly cash flow with more money at month end. For more info, call Matfin on 021-801-0111 or visit matfin.co.za. T's and C's apply.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: 90.1 SFM.

Ek het my hart in die klein karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die enjin se kronkelspoor. Hier waar in Osterbos is soos misplaaste gedagte staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

0: Genesis. Dit was Appel met Genesis, Short Straw met Beyoncé en Forever Young met Sunny Day. Vandag is die 136ste dag van die jaar 2026. Daar volg nog 229 dae van die jaar. Kom ons kyk wat die geskiedenis gebeur het vandag in die jaar 1820. Die NG gemeente Beaufort Wes gestig as 9de oudste gemeente van die Kaapse NG Kerk. Vandag 1929 in Hollywood, Kalifornië word die eerste Oscar toegeken. En vandag 2010, Engeland wen die eindstryd van die 3de T20 wêreldbeker in Wes-Indië met 7 paaltjies teen Australië.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Kans FM Sport.
1: In die wêreld van sport, tennis en rugby uitslaan, ons begin met rugby. Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde wat gisterand beslis is. Die Stormers verloor teen Cardiff met 22 punte teenoor 16. Glasgow Warriors klop vir Ulster 26 punte teen 22 en Connacht klop vir Edinburgh 26 punte teen 5. Die Stormers in 'n goeie posisie, alhoewel verloor, het hulle bonuspunt uit die wedstryd gekry. Dan tennis, die Italiaanse Ope semifinale, Coco Gauff klop vir Sorana Cristea met 6-4 en 6-3. Elina Svitolina klop vir Iga Swiatek 6-4, 2-6 en 6-2. Casper Ruud klop vir Luciano Darderi 6-1 en 6-1 en Jannik Sinner klop vir Daniil Medvedev 6-2, 5-7 en 4-2. Dis ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 8:30.
2: Eno 4.1 SFM.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: I keep my worries to myself, but it's all right.

0: SFM,
1: die kortste roete na jou hart.
0: SFM nuus hooftrekke.
2: Brown Mogotsi is in hegtenis geneem en Eskom vier 1 jaar sonder weerkrag.
0: SFM nuus.
2: Dit is 8 uur, ek is Johan Lerm. Die omstrede sakeman Brown Mogotsi is in hegtenis geneem. Hy het na bewering sy eie beweerde sluipmoord georganiseer. Volgens die polisie is hy aangekla van regsverydeling. Mogotsi het beweer dat daar in November verlede jaar 'n aanslag op sy lewe was met verskeie skote wat op die motor waarin hy gery het afgevuur is. Die polisie sê ondersoeke het nou die geweer wat in die voorval gebruik is met ander misdade verbind. Mogotsi sal na verwagting maandag voor die Johannesburg se landdroshof verskyn. Die ACDP sê Suid-Afrika se waterkrisis spruit voort uit swak instandhouding, korrupsie en falende infrastruktuur. Die ACDP-leier Kenneth Moshu het in die parlement gepraat en die departement van water en sanitasie aangespoor om die herstel van bestaande stelsels te prioritiseer in plaas daarvan om uitleidsprojekte te loods. Hy het ook gevra dat strenger optrede teen sogenaamde watermafias wat die infrastruktuur beskadig en die voorsiening daarvan ontwrig. Die party waarsku dat miljarde rande se verliese en agteruitgaande suiweringsaanlegte toegang tot veilige drinkwater ondermyn en gemeenskappe reg oor die land in gevaar stel. Eskom sê Suid-Afrika het 'n volle jaar sonder beerdkrag om middernag voltooi, die eerste sodanige tydperk sedert 2018. Die kragverskaffer sê die kragstelsel bly stabiel, ten spyte van stygende winteraanvraag en skryf verbeterings aan sy opwekkingsherstelplan toe. Eskom hou vol dat sy wintervooruitsigte steeds op geen beerdkrag dui nie. Die kragverskaffer het ook 'n groot daling in dieselbesteding rapporteer. Tussen April en middel Mei van jaar het Eskom ongeveer 590 miljoen rand aan diesel bestee vergeleke met 2,7 miljard rand gedurende dieselfde tydperk verlede jaar, 'n vermindering van meer as 78%. En Israel sê hulle het die Hamas bevelvoerder Is Adin al-Haddad in 'n lugaanval in Gaza-stad doodgemaak. Die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu en die minister van verdediging Yisrael Katz het in 'n gesamentlike verklaring gesê dat Haddad verantwoordelik was vir die moord, ontvoering en besering van duisende Israeliese burgers en soldate van die Israeliese weermag. Drie ooggetuies het aan die BBC gesê dat 'n residensiële gebou bekend as Al-Mutas deur drie misiele getref is wat gelyktydig uit twee verskillende rigtings gelanseer is voordat 'n vlugtende motor getref is. Die aanval is die jongste wat Israel op Gaza geloods het ten spyte van 'n wapenstilstand met Hamas. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 9.
3: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
4: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SF.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
4: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: So omstreeks 11 minuut en 8, so pas luister na Elis Matron met Vertel My en Good Luck met Would I Lie to You, Baby. Nou vir vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Dit lyk daar baie mooi dag in ons streek. Ons begin met die minimum en maximum temperature van Mosselbaai. Hartenbosch begin by 12, gaan op na 19. George Willenus, 9, 20. Nysland begin by 9, gaan op na 22. Wettenberg Baai, 9, wat opgaan na 21. Uniondale begin by 5, gaan op na 19. Oudtshoorn 6, 23. Riversdal minimum 8, maximum 22. Stilbaai begin by 10, gaan op na 22. Prins Albert, 7, 21. En Lady Smith, minimum 8, maximum 22 grade Celsius.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: begin met die minimum en maximum temperature vir Mosselbaai. Hartenbos begin by 12, gaan op na 19. George Willenus, 9, 20. Nysla begin by 9, gaan op na 22. Wettenberg Baai, 9, wat opgaan na 21. Uniondale begin by 5, gaan op na 19. Oudtshoorn 6, 23. Riversdal minimum 8, maximum 22. Stilbaai begin by 10, gaan op na 22. Prins Albert, 7, 21. En Lady Smith, minimum 8, maximum 22 grade Celsius.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Sy naam is Gideon, hy het vir ons gesing Beste Pel voordat John Belcher lip vasbyt en Westlife Tonight remix. Nou kyk, as jy van klassieke rolprente hou, mag jy vandag dit geniet as International Classic Movie Day. Dis die ou prente wat jong dae gespeel het, dis baie jare terug, sy gunstlinge, dis amper, wil ons sê, icon movies. Dit is prente wat hier in die omgeving van, lyk het my 1939 vrygestel is, soos The Wizard of Oz, A Gun with the Wind, Sound of Music, Mary Poppins. Nou jy kan gerus een van hulle nader trek, as jy vandag deel wil hê aan die internasionale dag. 90.1

0: SFM, die gunsteling van die streek.
1: 'N oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, soos ek

0: SFM Sport.
1: Jy kan die naweek uitsien na die volgende sportgebeurtenisse. Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd 13:45 vanmiddag. Die Sharks in Durban teen Zebre. 4:00 vanmiddag die Bulls teen Benetton in Pretoria. 18:15 Lanelli teen die Scarlets. Ook 18:15 Leinster teen Asprey. En 20:45 Munster teen die Lions. So die Leeus, die Bulls en die Sharks vandag in aksie en mag hulle allemaal wen. Dan tennis, die Italiaanse Ope vrouwenfinaal, so bietjie meer as 'n uur, waar Elina Svitolina en Coco Gauff mekaar gaan pak om hierdie gesogte trofee. En dan môre tennis, Italiaanse Ope mansfinaal, Jannik Sinner teen Casper Ruud.
0: SFM, ons maak dit lekker.
2: Do you hear me calling? I'm far from knowing

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM, ons

0: lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Elvis Blue met Ware Noord en Aqua Back to the 80's, bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë saterdagoggend en Rico Aris is net na my in die ateljee. Ek wens jou 'n wonderlike dag en 'n wonderlike naweek toe. As alles goed gaan, is ek môreoggend 6:00 terug in jou geselskap. Tot dan, mooi bly, totsiens.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 105

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Nsimandi doen 'n beroep op 'n Afrika geleide wetenskap en innovasie agenda. En Eskom sê meer as 500 000 kliënte is vrygestel van lading vermindering.
0: SFM nuus.
1: Dit is 9:00. Ek is Johan Lerm. Die minister van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie, Blythe Nsimandi, sê die Afrika-kontinent moet die manier waarop dit met homself en die res van die wêreld omgaan verander wanneer dit by wetenskap, tegnologie en innovasie kom. Die minister het sy departement se begrotingsstemming in die parlement gelewer. Hy het 'n begroting van meer as 10 miljard rand ter tafel gelê. Nsimandi sê dit sal bestee word om wetenskap, tegnologie en innovasie te bevorder. Hy sê een van die kritieke take wat nodig is, is 'n soewereine navorsings- en ontwikkelingsagenda wat deur Afrikane ontwerp, befonds en gelei word. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA doen 'n beroep op dringende ondersteuning vir gemeenskappe wat deur verwoestende vloede in die Wes-Kaap geraak is. Die vakbond sê ten minste 10 mense is dood, terwyl duisende ontwortel is weens erge weer wat huise, paaie en infrastruktuur beskadig het. MISA prys noodwerkers en vrywilligers wat geaffekteerde inwoners help en spoor werkgewers aan om deernis te toon teenoor werkers wat ontworteling en vervoeronderbrekings hanteer. Die uitvoerende hoof van bedrywighede, Maartley Kuyter, sê die ramp beklemtoon die behoefte aan sterker rampvoorbereiding en verbeterde infrastruktuur onderhoud. En Eskom sê meer as 500 000 kliënte reg oor Suid-Afrika word nie meer deur lading vermindering geraak nie, met die praktyk wat volledig uitgeskakel is in die Noord- en Wes-Kaap. Die nutsmaatskappy sê lading vermindering bly nodig in sommige gebiede as gevolg van onwettige elektrisiteitsverbindings en meterpeter, wat steeds infrastruktuur beskadig en netwerkstabiliteit bedreig. Eskom het 'n gefaseerde plan van stapel gestuur om ladingvermindering teen 2027 heeltemal te beëindig. Die program sal 971 voerders teiken en ongeveer 1,6 miljoen kliënte bevoordeel deur intervensies insluitend die uitrol van slimmeters, uitgebreide gratis basiese elektrisiteitsondersteuning en kliënte opvoedingsveldtogte. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 10:00.
0: George 90.1.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: 16 minute na 9. Zanrey Snyman, goeie dinge. En baie keer wil 'n mens nie wag nie, jy's hastig want jy wil hê daardie goeie dinge moet in plek val, maar so nou en dan is die wag die moeite werd nie. Hartlik goeiemôre, môre, welkom by ons oggendsaamkeer vandag die 16de van Mei maand 2026. Sover lieflike sonskyn oggend hier in die begroter George, so ek hoop dat jy vanoggend wakker geword het met 'n glimlag, nê? Of as jy dalk nog in die bed is, geniet dit. Dis net 'n bonus vandag, maksimum temperatuur van so 18 grade Celsius wat ons vandag hier in die grotere George geniet en ek sien môre tel hy so 'n bietjie op na so 20 grade Celsius wat dan môre verwag kan word, so maak die beste van hierdie sonskyn weer, want kyk as die son ondergang dan kom daardie koue kom dan deur, nê. Dis 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar, nê. Sien die George munisipaliteit sopas 'n kennisgewing gestuur dat inwoners moet kennis neem dat kliënte dienspersoneel by elektriese ingenieursdienste sal dan beskikbaar wees om te help met die elektrisiteitsverwante navraag en ook dan klagtes wat hulle ook dan sal hanteer. Dankie ook mede-kollega Johan Lerm wat saam met jou gekerd tussen 9 en tussen 6 en 9 van oggend Brico is my naam. Saam met jou tot so voor 12. Vier werke hemel op aarde. Bans Courtney, Ram Springer, Andreet wat jou kan toekom in die eerste uur van ons oggend saamkuier.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Ek was my naam, saam met jou tot so voor 12. Vier werke, hemel op aarde. Baans Courtney, Ram Springer, Andreet, wat jou kan toekom in die eerste uur van ons oggend saamkuier.
1: Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

nou. 'N ware legende van Afrikaanse musiek wat nooit vergeet sal word nie. Sy stem, sy woorde en die gevoel wat hy in elke lied gesê het, dit bly deel van ons harte. Klanke daar gewees van Teens Jordaan met Jou Asem, bring ons by 23 na 9. Weereens goeiemôre en welkom van my en Ricardo as jy pas by ons ingeskakel het. Kom ons kyk na ons seeverslag, humiditeit 81%, 0.9 grade Celsius en op die oomblik is die huidige watertemperatuur so 15 grade Celsius. Son het opgekom 17 na 7. Sonsondergang so 23 minute voor 6 vanaand. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende hoogwater so 24 na 3 vanmiddag. Die eerste laagwater was so paar minute gelede gewees, so 11 na 9 gewees. En die volgende laagwater is dan 23 minute na 9 vanaand. 10 uur, 19 minute, aantal uur van sonskyn vir vandag. 98 is die getykoëffisiënt vir vandag. En die dag eindig dan met 'n getykoëffisiënt van 96. Vir vandag, 16 Mei 2026, is 'n uitstekende dag vir hengel, so die hengelaktiwiteitsvoorspelling is baie hoog. Nuwe maan maak die verskyning vandag en eerste kwart maan oor 7 dae die 23ste Mei.

0: Bounce Courtney, Glitter en Gold, Far Away, Waterset, het jy ook na geluister, doelloos, planloos, dit is hoe die storm is gisteraand vertoon het, weet nie wat daar die manne gedoen het nie, maar hulle kon eenvoudig, kon hulle net nie aan die gang kom, het dit gelyk asof hulle nie die afgelope week saam geoefen het nie, en Cardiff het dan 3 thuisoorwinnings in 'n ry gemaak, toe hy dan die storm was 22-16 in die spanne sy laaste kragmeting in die seisoen, sy ligafase van die Verenigde Rugby Kampioenskap dan geklop het, en hulle het die storms in 2022 30-24 op Arms Park geklop, dit met 'n oorwinning van 31-14 in 2023 opgevolg, gisteraand dan 'n derde keer uit die wenbeker het hulle gedrink, en die man het tot voor die doellijn gekom, maar hulle kon eenvoudig, kon hulle net nie oor daar die doellijn kom nie, en dit het gelyk asof elke speler wat die bal kry net wil gaan druk, in plaas van speel saam van die ouens wat verlede week uitgeblink het. Ek weet jy, ek kan nou nie elke week kan jy goed speel nie, maar ek kan ten minste kan jy jou beste gee, maar van die ouens wat verlede week gespeel het, die manne het nie gisteraan lekker hulle hande opgesteek nie, so ek hoop dat Dobson, hy sal met hart praat met die manne, wanneer hulle weer op die veld gaan kom, dat hulle dan goeie vertoning gaan lever, as wat hulle die afgelope 2 weke gelever het. Ek sal byvoorbeeld sê, Ryle bykie die, sit bykie vir Sasa op die bank, speel vir Yuri, sit Kaan op die bank, speel vir, wat is die ander, kan nie op sy naam kom nie, maar speel vir die ander 9, sit hom 'n bietjie in, kyk ons 'n bietjie, die manne raak moeg, want elke week moet hulle speel, elke week, maar kom ons los dit daar, jou span, wat vandag gaan speel, hoop jou span gaan jou trots maak, ons kan so in die laaste uur, gaan ons kyk wat die spanne dan nog vandag in aksie gaan wees. 34 nou na 9.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

tans geen skepe wat verwag word nie. Ek sien daar is so 3 skepe wat in die hawe is. Sisonke, Osina, Pegasus en Arctic Ten. 'n Grieks bestuurde olie tankskip het Vrydag vanaf die golf na Indië gevaar, nadat dit dan deur die straat van Hormuz gevaar het, volgens skeepsopsporingsdata. Dis dan een van die min olieverskepings wat die week deur die waterweg beweeg het, en die Amerikaanse-Israeliese oorlog teen Iran het dan gelei tot die effektiewe sluiting van die seestraat, wat honderde skepe gestrand gelaat het en ongekende ontwrigting in energievoorrade veroorsaak het. Die Liberië-vlag, gedrewe soos Max tankskip, wat tot 1 miljoen vate olie kan vervoer, was Vrydag op pad na die westelike Indiese hawe, Sika, nadat dit op 14 Mei deur die straat van Hormuz gevaar het, volgens ontleding deur Kebler, en die vaartuig was ten volle gelaai nadat dit op 10 Mei by die Basra olieterminaal aangedoen het, het Kebler se ontleding getoon, en satellietontleding deur dataontleding spesialiste SignMax het ook bevind dat die skip se diepgang op 14 Mei toegeneem het, wat daarop dui dat dit vrag ingeneem het.

0: Karlien van Jaarsveld, alles is oké. Okay. Nee, na gisteraan se verloor is dit nie oké nie, maar ons vat hom nie. Is 12 voor 10 nou. Inwoners in derde straat, George Oos, elektrisiëns, skakel die krag na 'n gedeelte van die straat af. En die rede is om 'n nuwe elektriese kiosk dan aan te sluit daar. En dan ook wydverspreide stromings reg oor die tuinroete, Weskus, Kaapse Wynlande, dele van die Oos-Kaap, dan paaie, bru, rivierkruisings gevaarlik en onvoorspelbaar gemaak. En die NRSRI waarsku motoriste, inwoners, voetgangers in die geraakte gebiede om weg te bly van oorstroomde paaie, rivierkruising en vinnig vloeiende water. Selfs rivierkruisings wat dan daagliks gebruik word, kan tydens oorstromings dodelik raak. En vloedwater is misleidend, so water wat vlak en stadig lyk, kan enorme krag hê. Net 15 cm bewegende water, omtrent die lengte van jou hand, kan 'n volwassene van hul voete afslaan en mee sleer. En net 30 cm bewegende water, ongeveer halfpad teen 'n motorband, is genoeg om 'n voertuig op te lig en ook weg te spoel. En elke jaar onderskat mense vloedwater, omdat dit nie gevaarlik lyk nie, het Andrew Ingram, die NSRI se kommunikasiebestuurder, gesê. Draai by die winkels, dan nog terug na Trots SH Klanke.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-803 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
2: Hier om te bly.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die DA stel verteenwoordigers aan vir die Palapala afsettingsondersoek en gesondheidskundiges waarsku teen die uitstel van griep-inenting.
0: SFM nuus.
1: Dis 10:00. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die DA het sy span aangewys wat in president Cyril Ramaphosa se parlementêre afsetting ondersoek sal dien. Die party se nuwe parlementêre leier, George, het homself sowel as die party se veteran regskundige, Glenys Breitenberg, ingesluit. Die party se jong hoofsweep, Bax Ndoda, die nasionale woordvoerder Karabo en Nesli sal die party se caucus van 5 afrond. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dudiza, het partye versoek om hul verteenwoordigers te nomineer om in die 31 lede afsettingskomitee te dien om die bevindinge van 'n verslag oor gebeure by Ramaphosa se Palapala plaas in 2020 te oorweeg. Suid-Afrikaanse motoriste kan in die toekoms meer betaal om die land se paaie te gebruik. Die minister van vervoer, Barbara Cressy, waarsku dat wydverspreide tolheffing nodig mag word om paaie in stand te hou. Cressy het die moontlikheid geopper tydens die departement van vervoer se begrotingsstemming van 102 miljard rand waar sy die groeiende finansiële druk op die land se padinfrastruktuur uiteengesit het. Die minister sê dat die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap na verwagting van jaar byna 31 miljard rand sal ontvang om Suid-Afrika se padnetwerk in stand te hou, te rehabiliteer, op te gradeer en uit te brei. Gesondheidsowerhede doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om nie griep-inenting uit te stel nie, aangesien die 2026 respiratoriese seisoen vroeër as verwag ontvou. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes het bevestig dat beide griep en respiratoriese sinsitiale virus seisoene van jaar vroeër as gewoonlik begin het met die twee virusse wat parallel sirkuleer. Die instituut sê dit kan die druk op gesondheidsorgdienste verhoog en bydra tot 'n hoër las van respiratoriese siektes. Klinisi waarsku dat griep nie as 'n ligte siekte behandel moet word nie, aangesien dit tot ernstige komplikasies, hospitalisasie en dood kan lei, veral onder kwesbare groepe. Ten slotte, die Amerikaanse president, Donald Trump, sê dat hy 'n 20 jaar opskorting van Iran se kernprogram sal aanvaar. Trump het voorheen 'n beroep op Iran gedoen om permanent op te hou met die verryking van Iran en om verhoed te word om ooit kernwapens te bekom. Die BBC berig dat hy ook gesê het dat sy geduld met Iran besig is om op te raak met geen teken van 'n deurbraak in gesprekke nie. Israeliese en Amerikaanse magte het op 28 Februarie met massiewe lugaanvalle op Iran begin. 'N Wapenstilstand is sedert verlede maand in plek om gesprekke te vergemaklik. Dit is grootliks nagekom ten spyte van 'n paar vuur gevegte. Dit is die einde van ons 10:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11:00.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

Dit is Nicholas Lou wat sê, jy is my alles nou, die besige kaboutertjie van my daar by die huis, hy is my alles. Daardie mannetjie het behoorlik, is hy energiek. Ons nou vroeër in die week ergens was ons ergens gewees en ek sê dit nou vir myself, as ons by die huis kom, gaan hierdie ou seker nou lekker rustig slaap, want hy is moeg, hy lyk moeg, nee, wat? Ons by die huis kom, papa, ons moet nou eers weer bol skop. Maar ja, kyk, hulle raak so vinnig groot, so mens geniet maar die tyd saam met hulle. Is 24 nou na 10, dis uur 2 van ons oggend saamkeer met my en Rico Aries. 'N tydelike houtversnipper wat dan op die hoek van Merriman en Uniestraat geplaas is, hier in George, is om inwoners dan te help met die wegdoening van stormverwante boomtakke. Nou, geen verdere takke of groen afval kan tot verdere kennisgewing by die terrein aanvaar word nie en inwoners word ook dan versoek om stormverwante groen afval, insluitend boomtakke, direk na die George stortingsterrein te neem, wat hierdie naweek met verlengende ure oop sal wees om die groter volume materiaal dan te hanteer en hulle is oop tot en met 5 uur vanmiddag nog en môre is hulle ook oop tot en met 1 uur en inwoners kan steeds gebruik maak van die tydelike versnipperingsterrein by die George weg sportgronde in Blanco, waar geskikte groen afval en boommateriaal steeds afgelaai kan word vir versnippering op die terrein en inwoners word ook versoek om met ambtenare op die terrein saam te werk, seker te maak dat slegs geskikte groen afval na die fasiliteit gebring word. Ek weet daar was ook, ek dink vroeër in die week of gister, donderdag was ook 'n uitroep gewees op inwoners van George om te kom help opruim. Ek het verneem dat die inwoners hulle goed kwyt van hulle taak waar hulle mooi besig is om op te ruim en ook dan hulle boomtakke en daardie dinge wat hulle wil wegdoen wat hulle ook dan neem daar na die punte toe waar dit veilig weggegooi kan word. Dis 25 nou na 10 met Jeremy Loops.

0: again.
1: Siya Kolisi sal later vandag vir Oulaas in 'n haie try speel wanneer hy in die Durban Nite se aanvangspan teen Zebra op Kings Park uitdraf en ook boonop die tuisspan se finale wedstryd van die seisoen nadat hulle gesukkel het om oortuigende rugby in die Europese reekse te speel. 34-jarige losvoorspeler wat 'n week of 2 gelede in sy 50ste wedstryd vir die Haie teen Edinburgh gespeel het, keer binnekort terug na die Stormers om nader aan sy kinders te wees. Hy sal dan saam met Nick en Emmanuel die Los Trio vorm, terwyl Andre Esterhuizen weer die kapteinskap leisels sal vashou. Benewens koalisie groet sterre soos Grant Williams, François Venter, Hakim, ook die franchise, en dit is dan 'n Haie groep wat oor groot name en ongelooflike potensiaal beskik het, maar 7 oorwinnings in 17 wedstryde is net nie genoeg nie. Hulle het veral weg van die huis gesukkel en kon nie 'n enkele wedstryd in Europa wen nie. 2 goeie oorwinnings teen die Stormers en verlede naweek se triomf teen Benetton onderstreep egter die Haie moontlikhede wanneer alles volgens plan verloop. So die manne sal beslis vandag op 'n hoë noot en 'n goeie noot die Haie wil groet.
2: 90.1 SFM.

Toby Mac. Eskom het vroeg vanoggend aangekondig dat die land nou vir 365 op een volgende dag sonder enige beurtkrag was, 'n mylpaal wat volgens die kragvoorsiener laaste in September 2018 bereik is. Volgens Eskom dui die prestasie op 'n besliste keerpunt vir die land se kragstelsel en die herstel van vertroue in die nutsmaatskappy se vermoë om betroubare elektrisiteit te lewer. Eskom sê dat die volgehoue stabiliteit het oor die afgelope 3 jaar tot 'n besparing van 26.9 miljard rand aan dieselkoste gelei, terwyl die maatskappy daarin geslaag het om 100% aan die land se aanvraag na elektrisiteit te voldoen. Nyati, voorsitter van Eskom se direksie, het gesê die mylpaal is die gevolg van 3 jaar se werk sedert die instelling van die opwekkingsherstelplan. Eskom se werknemers het dan weer al kant gebring deur al diepgaande tegniese vermoëns te gebruik wat dan oor dekades van openbare investering opgebou is, het Nyati gesê. Volgens Eskom het die energiebeskikbaarheidsfaktor sedert Maart 2023 van 54.56% tot 65.16% verbeter, terwyl onbeplande onderbrekings van 32.34% tot 22.88% afgeneem het en die nutsmaatskappy sê die afhanklikheid van dieselgedrewe noodopwekking het ook skerp afgeneem met uitgawes wat van sowat 33.3 miljard rand tot 6.4 miljard rand gedaal het. Mooi so, doen net so voort en hou die ligte aan. 104

Cyril daar, mense, morsel, emosies, how do you do it, klanke van Thief, ook na geluister. Ons kyk in die laaste uur van ons saamkerk, kyk ons ook na die maximum temperature vir vandag. Nou eers, jy speel met vier, geniet Liani my. 90.1

0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna SFM nuus hooftrekke.
1: SASSA kondig toelae betalingsdatums vir Junie aan en binnelandse sake teken hoogste slim identiteit uitset ooit aan.
0: SFM nuus.
1: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap het die amptelike betalingsskedule vir maatskaplike toelaas vir Junie bevestig. Uitbetaling sal na verwagting in die eerste week van die maand begin. Die agentskap sê die steierbetalingsstelsel bly van krag om die druk op betaalpunte, kleinhandelaars en OTM'e te verminder en om gladder toegang te verbegunstigdes landwyd te verseker. Die toelaag vir ouer persone sal op Dinsdag 2 Junie betaal word. Die gestremdheidstoelaas sal op Woensdag 3 Junie betaal word en die kindertoelaas Donderdag 4 Junie. Die minister van Water en Sanitasie, Pemi Mazudina, sê die regering bly verbind tot die verbetering van toegang tot skoon water en sanitasie ten spyte van 'n verminderde begroting van 22 miljard rand vir die 2026-27 finansiële jaar. Mazudina het die begrotingstemming in die parlement gelewer. Sy het erken dat baie gemeenskappe steeds watertekorte, rioolstortings en swak watergehalte in die gesig staar. Mazudina sê egter die regering teiken sukkelende munisipaliteite, bestry korrupsie in die sektor en versnel infrastruktuurprojekte landwyd. Sy het beklemtoon dat meer as 175 waterprojekte na verwagting van jaar voltooi sal word, terwyl landelike watertoegangsprogramme ook uitgebrei word. Die departement van binnelandse sake sê dat hulle 'n rekordgetal slim identiteitskaarte gedurende die 2025-26 boekjaar uitgereik het. Die jong minister, Njobalo Nzuza, het die aankondiging gemaak terwyl hy die departement se begrotingsdebat in die nasionale vergadering gelewer het. Hy sê binnelandse sake versnel die digitalisering van burgerlike rekords en brei toegang tot dienste uit as deel van pogings om 'n moderne en burgergesentreerde stelsels te bou. Hy sê die departement se onlangse winste weerspieël 'n institusionele kultuurverskuiwing wat daarop gemik is om doeltreffendheid, sekuriteit en dienslewering te verbeter. Ten slotte, topleiers van die hoof-Palestynse politieke faksie, Fatah, verkies sy hoogste besluitnemingsliggaam tydens sy eerste groot konferensie in 'n dekade. Die 90-jarige Palestynse president, Mohammed Abbas, is woensdag herkies as hoof van Fatah. Leidende figure beloof eenheid en politieke vernuwing. Palestynse meningspeilings dui egter op diepgaande ontevredenheid met Abbas, met die meeste wat wil hê dat hy moet bedank. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12.
2: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM. To start-

0: Just keep walking on them.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
3: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
2: SFM

0: SFM weer. Lieflike sonskyn oggend sover, George maximum van so 19 grade Celsius. Anders kan die berg en Oudtshoorn sonskyn met maximum van 20. 23 vir Knysna, 19 vir Plettenberg Bay, Mosselbaai 17, Stilbaai 19 en Albertinia 20 grade Celsius. Dis ons maksimum temperature vandag in die streek, so wintersonskyn dag wat voorlê.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Gerdian Kim met alles tot nou. Die Garden Route Districts Municipaliteit so paar uur terug op hulle Facebookblad geplaas. Moet nooit afval, vullis, plastiek, rubber, petroleumprodukte, verf, oplosmiddels of behandelde hout verbrand nie. Nou die verbranding van hierdie materiaal is dan giftig en ook uiters skadelik vir die gemeenskap, binnehuise en buite. Maak eerder 'n klein warm vuur in plaas van 'n groot smelende vuur. En manier om rookbesoedeling te verminder is vervang vuil ou houtstowe, brand slegs skoon, droog en gesoute hout en brand harde hout eerder as sagte hout. En stop die gebruik van kaggels, dit is nie energiedoeltreffend nie. Installeer ook 'n houtklont stoof en brand klein warm vuur in plaas van 'n groot smelende vuur en moet nooit afval, vullis, plastiek, rubber, petroleumprodukte, verf, oplosmiddels, houtskool, steenkool of behandelde bos verbrand nie. Dit is 'n kennisgewing vanaf die Garden Route District munisipaliteit.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

Arno Jordaan se venster na my hart. Kom ons kyk na die Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryde wat vandag plaasvind. Aksie skop af om 2:15 vanmiddag wanneer die Haie vir Zebre Parma pak. Ook Sia Kolisie se laaste wedstryd vandag vir die Haie. Hy keer dan weer terug na die Stormers. Bulle pak vir Benetton om 4:00 vanmiddag en dan Munster teen die Leos om 9:15 vanaand. Dan ons plaaslike Superliga A klub wedstryde. Evergreens pak vir Silverstars. Crusaders teen Harlequins Forces, Blanco teen Riversdale Blues, Progress teen All Blacks, Grootbrak teen Barbarians en Bridgton pak vir Heidelberg. As dit jou span is sterkte, mag jou span jou trots maak. Dan ook verskillende skole daar in die groter Oudtshoorn wat ook aan die trompoppies vandag deelneem. Ook dan sterkte daar aan die leerders, nee.

erg. Maar in tye van nood is almal daar.

0: Piet Pompies, Whip is daar een getitel 16 Mei 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met die bekende popsanger Janet Jackson. Filmaktrise Megan Fox, I Am Senna, Roblox ster, Kelly, realiteit ster, Joey, YouTube ster, televisieakteur Joseph Morgan, dan Piers Brosnan, bekende filmakteur James Bond ster, dan Nancy, popsanger Travis, hy's 'n rapper, Denny, filmakteur. So die bekendes aan wie jy vandag jou verjaarsdag vier. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jou dag gevul wees met liefde, lag en mooi herinneringe.
1: Jou streekstasie SFM.

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak 'n blom en herinneringe wortel skiet.

0: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap. SFM nuus hoofstrekke.
1: Spanne in Kaapstad pak stormverwante elektrisiteitsprobleme aan. En Steenhuisen sê El Nino kan somergewasse beïnvloed.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die stad Kaapstad in die Wes-Kaap sê spanne het sedert Maandag meer as 10700 stormverwante elektrisiteitsversoeke hanteer. Dit volg op onlangse erge weer in die stad. Volgens die stad het baie van die herstelwerk vereis dat beskadigde infrastruktuur volledig vervang moes word. Dit spoor inwoners aan om nie veelvuldige diensverslae vir dieselfde probleem aan te teken nie en waarskynlik dat die herhaalde versoeke reaksietye vertraag. Die burgemeester komiteelid vir energie, Zentia Limburg, sê inwoners moet ook wegbly van blootgestelde elektriese infrastruktuur insluitend drade wat geval het.
2: Teams are currently performing mopping up operations to address all remaining service requests, especially individual faults across the metro. Our electricity teams and contractors have been working tirelessly to respond to all storm-related service requests. The city's electricity directorate thanks residents for their continued patience and support.
1: Bewyse vir die Madlanga Kommissie van Ondersoek dui daarop dat die omstrede sakeman, Brian Mogotsi, nooit 'n geheime agent was nie. Die hoofbewysleier, Matthew, het tydens gister se verrigtinge 'n beëdigde verklaring van 'n misdaadintelligensie-kolonel voorgelê. Die beëdigde verklaring lei dat Mogotsi nooit deel was van die afdeling se geheime agentprogram nie. Mogotsi het herhaaldelik beweer dat hy as 'n geheime agent vir die afdeling gedien het. Hy het aan die kommissie gesê dat die amptenaar eers in 2024 aangestel is en het geweier om verder te reageer en gesê dat hy homself nie wou impliseer nie. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê die moontlikheid dat 'n El Nino gebeurtenis in die middel van die jaar ontwikkel, hou 'n werklike bedreiging vir somergewasse in. Hy het tydens 'n mini-plenare vergadering van die nasionale vergadering aan parlementslede gesê dat dit ook voedselsekerheid kan beïnvloed. Hy sê die land se reaksie op die kwessie moet gegrond wees op wetenskap, vroeë waarskuwingsstelsels en klimaatsveerkragtige produksiepraktyke. Intussen het Steenhuisen onthul dat die landbousektor verlede jaar veerkragtigheid getoon het. Hy sê Suid-Afrikaanse landbouuitvoere het 268,7 miljard rand in die vierde kwartaal bereik, wat meer as 900 000 werksgeleenthede ondersteun. Ten slotte, Suid-Afrikaanse motoriste kan in die toekoms meer betaal om die land se paaie te gebruik. Die minister van vervoer, Barbara Cressy, waarskynlik dat wydverspreide tolheffing nodig mag word om paaie in stand te hou. Cressy het die moontlikheid geopper tydens departement van vervoer se begrotingsstemming van 102 miljard rand, waar sy groeiende finansiële druk op die land se padinfrastruktuur uiteengesit het. Die minister sê dat die Suid-Afrikaanse Nasionale Pad Agentskap na verwagting van die jaar byna 31 miljard rand sal ontvang om Suid-Afrika se padnetwerk in stand te hou, te rehabiliteer, op te gradeer en uit te brei. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7.
0: SFM.
3: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Al Goa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, ou bil, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Goa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, die kortste route na

Goeiemiddag en welkom hier op SFM Saterdag die 16de Mei, so paar minute net na 12. As jy nuut is hier, my naam is Quentin en ek gaan jou vermaak tot en met so net voor 3 uur se kant. Baie welkom aan elke luisteraar wat ingeskakel is. Ek weet nie hoe gaan jou Saterdag nie. Ek weet dit is vandag die groot wat ons in Engels noem clean up in George. En almal is besig om sakke uit te sit, bome af te sny, dit na die geweldige wind wat ons ervaar het vroeër in die week. Ek hoop meeste van almal is, meeste mense is ok, ek het al gehoor, meeste mense is ok. So ja, kom ons spring weg met die middag, ons begin so dadelik met musiek van Men.

Goeiemiddag en welkom hier op SFM Saterdag die 16de Mei, so paar minute net na 12. As jy nuut is hier, my naam is Quentin en ek gaan jou vermaak tot en met so net voor 3 uur se kant. Baie welkom aan elke luisteraar wat ingeskakel is. Ek weet nie hoe gaan jou Saterdag nie. Ek weet dit is vandag die groot wat ons in Engels noem clean up in George. En almal is besig om sakke uit te sit, bome af te sny, dit na die geweldige wind wat ons ervaar het vroeër in die week. Ek hoop meeste van almal is, meeste mense is okay, ek het al gehoor, meeste mense is okay. So ja, kom ons spring weg met die middag, ons begin so dadelik met musiek van Manchkin met Honey. 104

0: paar minute net na 12. As jy nie is hier, my naam is Quentin en ek gaan jou vermaak tot en met so net voor 3 uur se kant. Baie welkom aan elke luisteraar wat ingeskakel is. Ek weet nie hoe gaan jou Saterdag nie. Ek weet dit is vandag die groot wat ons in Engels noem clean up in George en almal is besig om sakke uit te sit, bome af te sny, dit na die geweldige wind wat ons ervaar het vroeër in die week. Ek hoop meeste van almal is, meeste mense is okay, ek het al gehoor, meeste mense is okay. So ja, kom ons spring weg met die middag, ons begin sommer dadelik met musiek van Manchkin met Honey.
1: 104.1 SFM.

0: Soos tradisie staan, gaan ons nou 'n bietjie kyk na watter bekendes vandag verjaar. Niemand anders nie. Wel, kom ons kyk, ja, kom ons kyk so 'n bietjie na sangers. Janet Jackson. Dit is Michael Jackson se sussie. Ek glo meeste mense weet dit. Sy verjaar vandag 60 jaar oud. Wil gedoen wees. Ek sien sy gaan dit lyk, daar is sprake dat sy moontlik besig is met so 'n bietjie van 'n nuwe musiek wat moontlik gaan uitkom. Dan as jy iemand is wat hou van metal, heavy metal. Tony Kakko wat 51 jaar oud is vandag. Ja, hy verjaar ook vandag. Dan is daar klomp TikTok sterre en akteurs onder andere Pierce Brosnan wat 73 jaar oud is vandag, David Boreanaz jare terug Buffy the Vampire Slayer. Hy was sy die rol van Angel gespeel. Hy is vandag 57 jaar oud. Danny Trejo wat 82 jaar oud is. Dennis Acton is nog 'n groot bekende akteur ook 36 jaar oud vandag. En dan natuurlik, as jy vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n lekker dag en 'n geseënde jaar wat vir jou voorlê. Musiek wat lê en wag, Dewald Wasserval eendag lank en Chesney Hawkes met The One and Only.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.

0: motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die laapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportsentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.

0: Jakkels vibe, soen my in die donker. Right, so bietjie local nuus, want local is lekker, Harold. Nuus, die boekfeeste en boekliefhebbers het vir geen duiwel, of althans, wacht, kom ons probeer hierdie weer. Dat boekfeeste en boekliefhebbers vir geen duiwelstyd nie, is natuurlik die afgelope naweek weer bewys met die Dalene Matee boekefeest in Harold, dat in spite van reën, riviere, ompaai en sonder enige elektrisiteit was die kerk sal daar in Harold vrydag en saterdag stampvol. Darryl David, die organiseerder van die feest, het maandag gesê sy grootste vrees verlede week was dat die weersomstandighede die feest gaan kelder en hy sê daar was ook weerberigte natuurlik wat ons allemaal weet wat hom baie ernstig laat twyfel het, maar Dalene Matee se ster het helder geskyn en die saal was chok en blok vol. Nou die boekefeest is die nuutste van 10 boekefeeste wat David, 'n Afrikaanse docent aan EWK reg oor die land aanbied en as gevolg van 'n krag onderbreking in die hele gebied kon items soos die dokumentêre oor Matee se lewe en verskeie natuurlike PowerPoint aanbiedinge nie plaasvind nie en 'n klankstelsel kon nou natuurlik ook nie gebruik word het nie. Nou ondanks dit alles het skrywer na skrywer wat op die verhoog verskyn het die gehoor van Saterdag ongeveer 100 sterk was in hulle stoele gehou. So daar was ek hoor dit was baie lekker samenkomst gewees. Oudtshoorn nuus. Die Oudtshoorn gemeenskapspolisieringsforum het 'n nuwe voorsitter Enrico Komuto aangestel. Komuto bring 'n waardevolle kombinasie van leierskap, toewyding en ook 'n baie sterk passie vir gemeenskapsveiligheid na die rol. Sy aanstelling kom op 'n tyd waar samewerking tussen die gemeenskap en jou wetstoepassingsagentskappe belangriker as ooit van tevore is. Nou volgens Komuto is sy visie vir die GPF om 'n platform te skep waar alle deelnemende en belanghebbende organisasies in Oudtshoorn as 'n kollektief kan saamwerk om misdaad en misdaadneigings proaktief aan te spreek. Hy beklemtoon ook baie sterk dat gemeenskapspolisieering 'n spanpoging is en dat gemeenskapsdeelname 'n kernrol in misdaadbekamping speel. In sy eie woorde, misdaadbekamping en aktiewe betrokkenheid van die gemeenskap is van kardinale belang. Daar het jy dit vir jou local nuus. Sophie and the Giants volgende met Red Light.
1: 90.1 SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsuit West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
2: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Channel 4.1.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: met jou. Musiek van Annelie, enkel fout Dim en Kennedy voor het gewees met Kiss Me. Ek hoop jy kuier nog lekker, ons staan al baie sterk na 2 uur se kant toe. Ek weet nie wat jou planne is nie, ek weet baie van die skole hier in George is ook weg vir die naweek met sport. So as ma en pa nie saam is net, hulle dalk so 'n bietjie die huis vir hulle self. Daar's ook verskriklik baie goeders wat gebeur op die oomblik waar jy kan net bietjie gaan ontspan, theaterproduksies en feeste en sommer net lekker kuiers om vriende en familie, dis waar dit gaan. En natuurlik, as jy by die huis is en jy kuiers om vriende en familie en jy luister na die radio, sit my sommer lekker hard, want hier kom nou 'n lekker song. Caroline Liar, Show Me What I'm Looking For.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, die geveel van die Suid-Kaap.

0: Shine Down met Unity en Mafoort gewees met GG. So net voordat ons na ons local sportnuus gaan kukuleer, speel ek vir jou Dousie se 'n paar jaar op my. En dan Heartbeat Song van Kelly Clarkson, wanneer laas jy hom gehoor, 'n lekker treffer. En Pier Nel, hier van Suid-Afrika, wel daar Pretoria se wêreld, kop bo water dan direk daarna.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/

Tyd vir jou local sportnuus en ons begin met so 'n bietjie swemnuus. Hoërskool Atenico as 'n swemmer, Isabel Kutse, graad 8, het fenomenaal presteer tydens die Senior Afrika Swemkampioenskappe in Algerië. Nou die jong swemmer het 2 goue medaljes in die 100 en 200 meter rugslag verower, asook silwer in die 50 meter rugslag. Sy het boonop 3 Eden rekords in die 50, 100 en die 200 meter rugslag verbeter, asook die Weskaap rekords in dieselfde items opgestel. Nou haar indrukwekkende vertonings het ook gelei tot 2 nuwe Suid-Afrikaanse rekords in die 50 en die 100 meter rugslag. In die aflos items het Isabel verder tot die span se sukses bygedra met goud in die 4x100 meter wisselslag aflos, silwer in die 4x200 meter vryslag aflos en brons medaljes in beide die 4x100 meter vryslag aflos en die 4x100 meter gemengde vryslag aflos. Hey, sy kan swem. Nog sportnuus, 'n jong skopbokser van Vogville het onlangs vir die tweede keer met 'n wêreldtitel in die sportsoort weggestap. Nou volgens, ek weet Vogville is nou nie hier naby nie, maar just bear with me, want hierdie is nuus wat landwyd versprei op die oomblik. Volgens Catonville Vogville Herald het 9-jarige Liam van Wyk verlede maand sy staal tydens die tweede Thailand Kickboxing World Cup gewys. Liam, 'n leerder, daar al die pad van Laerskool Vogville het, wat deel is van die United Martial Arts International Kopboksklub in Benoni tydens die bijeenkomst as wenner van die afdeling van die vechters vir 10 tot 12 jaar weggestap. Nou, daar is nou 'n type laaitie wat jy nie meer gaan sikkel nie. En dan ten slotte is 'n bietjie uitsoring nuus. Die Klein Karoo Atletiek Fonds het die aanstelling van Corney Botha van Jackals Events as sy nuwe operasionele bestuurder aangekondig. Botha het amptelik op 1 Mei sy nuwe rol aanvaar. Nou volgens die voorsitter van KKAF, Hans van der Veen, neem Botha 'n pos oor wat oor baie jare deur Dave van der Walt, wat 'n bepalende rol in die groei van atletiek in die Klein Karoo gespeel het, gevorm en gevestig is. Hulle sê is 'n pionier wat afskeid neem volgens van 'n veenstrek van haar waldse betrokkenheid by die KKAF terug na 2009 toe die organisasie sy eerste tree gegee het met die destydse Yellow Pages vakansie atletiek en Klein Karoo straatmeil. Daai het jy dit vir jou local sportnuus. Revensie, baie gevaarlik.

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voer dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars Heiken chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak 'n blom en herinneringe wortel skiet.

Oor so 'n paar minute kookeloer ons 'n bietjie na ons flieke sonnebrieke. As jy lus is vir 'n lekker fliek of 'n reeks, gaan ek jou 'n bietjie meer daarvan vertel, veral van dit wat die laaste week baie populêr is en gestroom word op verskeie platforms hier in Suid-Afrika. Jy het nou geluister na The Jonas Brothers met Love Me to Heaven. Hier is GNT, nie vanaand nie. Is it

0: Inside.
1: Saxby Twins hier van Suid-Afrika af met Find the Light. Top film op die oomblik wat op die oomblik gestroom word in Suid-Afrika. Ek het jou verlede naweek daarvan vertel, Those Who Wish Me Dead. So fliek met Angelina Jolie. Gaan oor 'n pa en sy seun, die pa vind 'n groot geheimheid van die government daar in Amerika en dan maak hulle door die seun hardloop weg. Sy kry hom en dan is dit gaan dit oor hoe sy hom moet beskerm nadat die mans hom ook nou soek om hom dood te maak, want hy het met die bewyse weggekom, die jong seun, maar dan stig hulle een groot vuur in een of ander woud daar in Amerika en dan gaan dit oor hoe sy hom moet beskerm. Dit is regtig 'n goeie film, ek het dit vreeslik baie geniet, jy sal dit ook definitief geniet. En dan SWAT, 2026, waarmee is ek besig, dit het in hierdie jaar uitgekom, ek denk nou ewerskie kan switch, want hy met, wat was hulle, Lindsay Lohan en die ander vrou, waar, ja, ek het jou verlede naweek ook van hierdie vertel, interessant genoeg, hy het ook geklim, in die film ranks, as ek het so kan stel, en even sy IMDb, telling het ook baie geklim, dit is 'n baie oulike fliek animasie, jy en jou kinders sal dit vreeslik baie geniet, soos een van die wat jy net kan terugsit, en jy voor niks anders bekommer te wees nie, dan is daar 'n drama wat op Netflix is, Nemesis, hy is nou net onlangs vrygestel, story van twee mans, wat aan wederkante van die wet is, van die gereg is, en wat gebeur as hulle dan nou, beginne, jy weet, when they come face to face, dit gaan, dis naalbyt intens. The Roast of Kevin Hart, as jy daarvan hou om te sien hoe die Hollywood ster mekaar, hulle met roast, so hulle, jy weet, sal eenvoudige, simpel grappe maak, en mense bykie uithaal, ek weet, daar is mense wat van het hou, so ek noem maar net vir jou, dit is op eenlik baie populair hier in Suid-Afrika. Ja, en dit is maar min of meer dit, die rest is goedkies wat nou verlang daar le, so een van die gaan definitief vir jou kan werk. George Ezra, Blame It On Me.
2: SFM, jou weg deur die wêreld.

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Die lieflike hoë note van Zion Venter wat ons middag saam inlei met Was It Even Something. Ja, goeiemôre, welkom by jou saterdag. Jy is in Skalkwyse FM, my naam Danny en ek hou jou geselskap met die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. So hou vas, maak vas, byt vas, want straatlig kinders wat om vir ons verder.

Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel. 104.1 SFM.

0: Sharonay, toe gaan jy weg. Ja, tyd vir jou Fortuin Cookie wysheid vir hierdie Saterdag. My West het gesê, tussen twee ewels, kies ek altyd die een wat ek nog nie probeer het nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

Pride Dylan met Reenboog. Ons kyk so'n bietjie na dinge wat gevier word of bewusmaking wat gepleeg word, net soos het kom. Ek sien iewerster in die wêreld is het National Barbecue Day. Ek neem aan, dit wil vir my lyk, dit is in Amerika, jy weet, ja, barbecue en braai, ek weet daarom nou nie of dit heeltemal dieselfde is nie, maar jy weet, mense het nou nie 'n verskoning nodig om te braai nie, maar daar het jy nou een, as jy graag 'n verskoning wou gehad het, iewers in die wêreld is dit braaidag. Dan is het ook vandag drawing day, so dalk meer met 'n fokus daarop om dit pret te maak vir kinders, maar ek dink vir groot mense kan dit net so veel pret wees om dit sit en teken en doodle en te kere gaan. En dan is dit ook vandag wêreld whisky dag. En ek dink, ek weet ons hierheen kan vier, jy weet, kry die kruite, steek die vuur aan, kry die whisky, dan gaat ons.

Zaan smelt vir my. Ons kyk so 'n bietjie na motorsport en ek sê motorsport want is nou nie net Formule 1 nie. Max Verstappen het sy endurance debuut by die Nürburgring 24 hour gemaak. Nachlopies het hom reeds so die uiterste beproef en sy span begin sterk vanaf ry 2, maar die uitdagings van die berugte baan hou nog steeds aan. En intussen bly die Formule 1 wêreld vol drama. Sebastian Vettel skui van sy langtermyn persbeampte partner en Fernando Alonso se Aston Martin toekoms hang dalk in die weegskaal. Jy weet, dit is sy laaste jaar by Aston Martin, so ver het lyk, jy weet, die contractueel. Maar hy het ook nou pa geword en hy sê, dit laat hem nou anders dink oor dinge. Hy sal graag wil aanhou ry tot sy laaitie op ouderdom is, wat hy sy pa as renjaar sal onthou. Hy sê, maar realisties, hy is, ek dink, 44, so hy besef, hy gaan dalk nie so lang nog kan ry nie, en hy weet nie of hy nog 5 jaar noodwendig wil ry nie. So, mens weet nooit wat daar kom nie. Die feit van die saak is, die man begin duidelik anders dink oor die lewe. Dan Alpine het bevestig een nieuwe aanwins en dan is daar ook gesprek oor die moontlike V8 wat terugkeer na Formule 1 toe, so daar is baie opwinding nodeloos te sê rondom dit.

0: In die son deurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
1: Dis FM. Die kortste route na jou.

Nel Day met Bullseye. En so gaan ons ons tweede uur van saamkeer op hierdie saterdagmiddag in. Lieflike saterdagmiddag hier in Mosselbaai. Dis blou dat jy kan bang word. Ek, so duinserigheid en dit lyk amper soos 'n mistigheid, maar dit is nie mis nie, dit is duinserig. En ek sien nie 'n wolkie in die lug nie, maar dit is 'n mooi dag. Maar kyk, dit is nie warm nie. Ek sal hom definitief nie beskuldig daarvan dat hy warm is vandag nie. Maar in elk geval, bly lekker dag. En heerlike musiek om jou in elk geval bietjie op te warm as jy koud kry daar buite. Ons luister volgende na Christia Visser met Handgranaat.

0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Eno 4.5

SFM weer. Ons kyk so 'n bietjie hoe lyk die weer vir uitsigte. Dalk beplan jy môre 'n braaitjie. Dit sien dat dit vandag braaidag iewers is. Dalk is jy lus om môre vleisie te ten. En dit lyk vir my dit gaan 'n goeie dag wees daarvoor. Sonnig of meestal sonnig reg hierdie streek, maar Mosselbaai en George beide sonnig tot gedeeltelik bewolk. Mosselbaai begin op 15, draai by 19, 12, 22 vir George. En hy is na heel dag sonnig, 10, 23. Ook 10, 23 in Oudtshoorn en meestal sonnig. Uniondale lekker sonnig, 10, 23. Het lyk vir my dit raak 'n tema. 12, 21 vir Albertina en Stilbaai wat meestal sonnig gaan wees. Dan 12, 22 vir Riversdal, sonnig tot gedeeltelik bewolk. En laastens, heerlike sonskyndag daar in Pleit wat begin op 15 en dan gaan hy na 22 grade Celsius.

Ons duif een vir my. Kyk, hierdie was 'n interessante week gewees. Unitree, wat die humanoïde robot te vervaardig, het hierdie week 'n nuwe robot aangekondig. Want dis basies 'n mech, vir die wat weet wat 'n mech is. Yay! So dit is soos 'n robot wat jy binne in klim. En dan stap die ding. Nou, hy kan ook in een viervoetige posiesie gaan, jy kan jy op sy rug sit en gaan vir 'n stapie. In die video wys hulle hoe hierdie ding nou 'n muur omslaan, en bygesê dit is 'n muur met wat met hierdie, ek gaan die woord cinderblocks gebruik, maar kom en sê cementstene, die cementstene gebouw is. En dis net, da's nie konkreet nie, dis net die steen is op mekaar gebak en dan tap hy dit basis net so om en dan die advertentie sê dat hierdie ding kan punch through walls, maar ok, so hy punch dier die muur en in elk geval so hulle die ding bekendgestel en is die prijs van 'n huis $650,000. Maar ja, baie interessant, dit bly fascinerend om hierdie ding te sien. En hy lyk vir my, hy is nogal redelik vas op sy voete, want sy pilot klim teen die klouter hier teen die kant op, het lyk sy kleuter wat teen sy pa opklim, en dan klim hy nou binne in die kajuit, en die ding staan vas, en as hy op die stadium op die ding sy rug klim, dan het geen issues nie. Maar ja, dit bly interessant, totaal onbekostigbaar. Maar interessant, maar dan was daar ou hierdie week wat video vrygestel het, waar hy een van Unitree's honderrobotte gekoop het. Nou, hy sê hy kon net een koop en hy kon nie sy hand op meer kry nie, maar met net so klein bietjie rondspeel het hy agtergekom, hy kan hierdie hond connect nou met sy huis internet, sy wifi, en dan deur 'n sekere command na die wifi toe te stuur, kan hy beheer oorneem van hierdie hond. En hy kan hierdie hond gebruik om weet, alles wat dit sien en hoor terug te voer na hom toe en hy kan hy daar vreselik ingegaan op die detail van hoe hy hierdie ding gehack het en hy het iets gedoen wat maak dat hierdie hond net so in 'n lay posisie ingaan en dan vreemde geluide maak en dan met robot stem praat en hy sê hy is oortuig daarvan dat hy met hierdie kode wat hy geskryf het sal hy dit kan regkry om een hond te kry om ander robothonde te infekteer met daai virus en hulle dan as 'n groep te beheer en die hele doel van hierdie eksperiment was om te wys dat hierdie goed nog nie eintlik veilig is om losgelaat te word tussen mense nie. Maar dit is interessant. Ons sal sien wat kom van dit.

0: eers nou.
1: Gerard Stein, ons begin eers nou. Ok, in Atlanta, Georgia, was daar ook hierdie week vreselik interessante ding. Spesifieke woonbuurt waar mense begin kla het oor hierdie Waymo self-driving taxis. Hulle sê daar's meer as 500,000 weeklikse trips word in hierdie taxis geboek reg oor Amerika. En hierdie in Georgia, in Atlanta, in hierdie spesifieke woonbuurt het die mense agtergekom elke oggend tussen 6:00 en 7:00 is daar 'n klomp leë taxis wat daar deurgaan. En hulle het getel dit die een oggend was daar 50 gewees. Jy moet die video sien, dis bizar. Hulle kom in, ek wil sê, ek gaan die Engelse woord gebruik, droves, kom hulle in hierdie buurt in, en dan ry hulle daar so klein sirkeltjie, dan gaan hulle om die sirkel, en op stadium staan daar klomp van hulle, seker 'n stuk of 15 van hulle wat staan, en die een het nou gestop, nou weet die ander nie wat om te doen nie, want een van die inwoners het so mock-up gemaak van wat lyk soos 'n kind wat oor die pad hardloop, en eintlik meer soos die embleem van 'n kind wat oor die pad hardloop. En die robot het nie geweet wat om daarmee te doen nie, en hy het net gaan staan, of ek sê die robot die kar, en die ander kar het net gaan staan, so hulle naderhand, dit was consternasie. Maar ja, so mense kla nou erg by Waymo, en Waymo sê nie, hulle neem alles baie ernstig op, hulle sal werk daaraan om seker te maak dat hierdie motors nou nie hierdie spesifieke woonbuurt so beset nie.
2: SFM, ons maak dit lekker. Happy day.

By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nuisnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.

So laaste bizarre een vir die dag. Die Wallow Museum in Illinois in die VSA is bekend vir hulle replika filmkarre. Karre wat in flieks en in reekse gebruik is, maar replika's daarvan. En hulle was so bietjie uit die veld geslaan hierdie week toe hulle 'n boete kry vanuit New York. En hulle het nou gekyk na hierdie boete, na die foto wat geneem is. En die foto is een van, ek dink is 1982, ja, 1982 Pontiac Firebird.

So laaste bizarre een vir die dag. Die Wollo Museum in Illinois in die VSA is bekend vir hulle replika filmkarre. Karre wat in flieks en in reekse gebruik is, maar replika's daarvan. En hulle was so bietjie die veld geslaan hierdie week toe hulle 'n boete kry vanuit New York. En hulle het nou gekyk na hierdie boete, na die foto wat geneem is. En die foto is een van, ek denk is 1982, ja, 1982 Pontiac Firebird Trans Am.

was daarvan. En hulle was so 'n bietjie uit die veld geslaan hierdie week toe hulle 'n boete kry vanuit New York. En hulle het nou gekyk na hierdie boete, na die foto wat geneem is, en die foto is een van ek dink is 1982, ja, 1982 Pontiac Firebird Trans Am, soos Kit is, of was, en die selle model is alles in 'n swart een, en nou lag hulle daar oor, hulle sê die groot probleem is die, dit is precies die nommerplaat wat op hulle kar is, maar daar is 'n paar probleme hiermee. Die eerste probleem is, hulle Pontiac het in bietjie meer as 10 jaar nog nie uit die museum uit gewees nie. So hy staan al meer as 10 jaar in dieselfde plek en daar is geen manier dat hulle kar is nie. Nommer 2, hulle verkoop, dit is nie 'n regte nommerplaat nie, hulle verkoop die daai identiese novelty, kachel dingetjies, nuttelose nommerplaat, maar nice novelty, verkoop hulle in hulle geskenkwinkel, so daar is waarskynlik honderde mense daar buite met dieselfde nommerplaat, en die nommerplaat sê net Night, het vir Night Rider, maar ja, hulle het nou, hulle beveg dit nou, nommer 1 en nommer 2, hulle het op hulle sociale media so grappenderwijs gesê, dat hulle vermoed dat David Hasselhoff waarskynlik maar net na Kit verlang het, en om kom haal het vir Joyride, en dan sê hulle daar, does anyone have David Hasselhoff's number? He owes us $50.

0: somersetwest.co.za or bestuur via Lekker Voel.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, die geheel van die Suid-Kaap.

Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na Mazda

Ivan Roo, my rede. Ok, ons kyk nou so 'n paar dinge wat gebeur het oor die dag in die geskiedenis. 1862, die Belgies-Franse ingenieur Etienne Lenoir bou die eerste motor met 'n binnenbrand engine. Dan op die dag 1920, die Franse heldin Jeanne L'Arc word deur Paus Benedictus die 15de as heilige verklaar. 1943, operasie Chastis, nummer 617 eskader van die Royal Air Force, begin die beroemde Dam Buster Raid en bombardeer die Monnay en Eder damme in die Ruhrvallei met stuiterbomme of bouncing bombs. Baie interessante verhaal daai. En op hierdie dag in 2013, menslike stamselle word suksesvol gekloon. 104.1 SFM.

0: As 'n paar interessante flieks vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis, vooral vir iemand soos ek, wat 'n baie spesifieke smaak het rondom goed. Star Wars Attack of the Clones op hierdie dag in 2002, met Hayden Christensen, Natalie Portman, Sam Jackson, Ewan McGregor, en 'n hele klomp anders, soos Christopher Lee, onder andere as Count Dooku. Ek dink hy was absoluut 'n briljante Count Dooku. Dan was daar, hierdie ene is een beetje weg van die sci-fi lijn, The Dictator, met natuurlijk praat ons van Sacha Baron Cohen in die hoofrol, ook die ouwe die ding ontwikkel en geskryf en gealles het. En dan nog twee lekker sci-fi flicks, 2013 Star Trek Into Darkness, en op hierdie dag in 2014 Godzilla.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

Avicii met The Days. En voor dit het Kurt Dern vir ons gesing van Lekker Bekkie. Ja, tyd vir my om jou te groet. En as jy op die pad is, asseblief ry veilig. Maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Mag jy 'n heerlike naweek hê. En ek is seker vir die van ons wat groot fliekvlooi is, is daar die wat sê, ah, ek het een gemis. Nee, ek het hom nie gemis nie op hierdie dag in 1986. Met Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer en een hele klomp ander in die rolverdeling. En ek speel uit met die thema liedjie, maar No Resolve saam met State of Mind se weergawe. Danger Zone. Geniet om.

0: Goeienaand en welkom, dis Saterdag aand die 16de Mei en Cold as Ice deur Foreigner het ons program en saamkeer vir vanaand afgeskop. Natuurlik weer daar buite begin koelerig en kouerig raak. Ek keer saam tot om 9 uur toe, ons maak so wat ons elke Saterdag maak, bietjie iets nets, bietjie iets ouds, bietjie so tussenin en dan ook twee boere musiekletjies tussen 7 en 9. Maar nou iets wat dalk 'n goeie idee is, nie noodwendig om deur dit te gaan nie, maar om langsheen te staan, is altyd lekker. Hier is Talana Vuren met Deur die Vure.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Bietjie terug in tyd daarso met Loverboy en 'n liedjie getiteld The Kid Is Hot Tonight. En voor dit, voor die breek, Offenbach en 'n liedjie getiteld Overdrive. Neil Horan hierna met Nice to Meet You.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Dagbreek en 'n liedjie getiteld Droomland. Kom ons raak bietjie romanties en ons gaan terug in tyd. Hier is Bon Jovi met Bed of Roses.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: Ons begin met Elenium en hulle liedjie getiteld In My Arms, en ons nou net geluister na Arno Karstens en Ontwaak. En so tussen Elenium en Arno, ons laaste boeremusiekliedjie vir die aand, wat die al te vrolik polka was deur Hannes Skooman. Ina Robson en Jerome met Saturday Night at the Movies. Wie onthou nog In Ry Films? En al haar goedkoop, maar toch so lekker slapchips en dagwoods en hamburgers en hot dogs. Ja, In Ry. Baie lekker tyd gewees.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: so dit tyd geword vir my om te groet vir my Corrie af ons gesels weer môre middag tussen 3 en 6 saam. Maar tot dan toe en soos altyd wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En sterkte vir môre. Mag dit 'n lekker goeie en geseënde dag wees.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ja, jy. Sodat ons jou aandag het. Vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdooi, aan die eindhoeke van my hart, vasgehou in die arms van die nag.